ma ye komi kasa toro kasa asrochi ebo ebe cha erado babo ni e ye mo pa ye dabe wo go for fair we go in the pain no ma je wa di pe ni su di pe ni di arawo di pe ni di abo ko erade e ko pe bi da pain